0: представлю 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Оддай своєго на нашу сплітну стран radiofraer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів усіх часів.
0: Тут со вічні.

0: Вони фраєр на цесті. Рая, послушай. Промитна інформація.
1: Приморська автоцеста є медунцем на оберкомандо проти Копру заради несрече заперта. Настає застой. Обвоз є можен за осібна возила по цесті Логатець роздерто. Проти Любляні є автоцеста поновно відперта. Заради запори буде у краткому ведли ізлучення товарняков. На приморській автоцесті перед Верхніко проти Копру тер на Штаєрській автоцесті мед Благовіцо і Комполями проти Любляні. На Штаєрській автоцесті є застой мед почивалищем Зима і предором Плетоварія проти Марібору, мед Словенсько-Бістрицо Юг і предором Голо Ребро па проти Любляні. На Долинській автоцесті мед Бичем і Іванчно Горицо проти Любляні є застой. На Приморській автоцесті є застой од Верхнике проти Любляні, мед Логацем і Постойно проти Копру, мед Постойно і Нунцем проти Любляні, на извозу Логатець і смери Любляне тер пред Верхнико проти Копру. На Горинській автоцесті пред предором Караванке проти Австрії застой довг 2 км. Гнечо на цесті Раубер команда Постойна. По ночі і нютрі бо претежно ясно, піхав бо юго-заходник, ютрі чи здам бо вроче.
2: Медтем, ко праві фраєри політі апартмаю, кам приколіці алі мобільні хішки правимо, наш другий дом. Нас наш перший дом потерпежливо чака.
3: У дігітальній послувальниці IPIKA Triglav перевірите, алі є ваш дом іспоставлен наравнім несречам ін прилагодите своє заварування. Заварувальниця Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. U Haškem zaporu je umrl vojni zločinec Ratko Mladić. Smrt 84-letnega nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske je u Bosni in Hercegovini sprožila različne odzive. Predstavniki žrtev in bošnjaški politiki opozarjajo, da je poveličevanje vojnih zločinov nevarno. Vodilni politiki u Republiki Srpski pa se od njega poslavljajo kot od borca za svobodo. Premijer Janez Janša se je na omrežju X odzval na polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Meni, da je vlada s tem Slovenijo omaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zunani minister Tone Kajzer pa je dejal, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, ter se zauzel za tiho diplomacijo. Opozicijske stranke so do blokade kritične. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil še tretjo etapo na letošnji dirki po Španiji. Šesti dan Vuelte je po 177 kilometrih slavil v sprintu po dvoboju s Špancem Enrikom Masom. Po sedmem mestu je Primož Roglič padel na skupno tretje mesto za Masa.
4: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
4: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
4: Sava Hotels and Resorts.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Ponikva, ste pripravljeni?
8: V petek 28. avgusta vas prostovoljno gasilsko društvo Ponikva vabi na veliko gasilsko veselico z nočnim gasilskim tekmovanjem.
7: Za glasbo bosta poskrbila ansambl Firmci in ansambl Rastur.
8: Čaka vas velik šotor, srečelov, odlična hrana in hladna pijača, za katero bodo poskrbeli domači gasilci.
7: Začnemo ob 19. uri.
8: PGD Ponikva vas pričakuje.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Всяка пісня има свою згодно. Амбак некатере имаю згодби усіх нас. І равно те іщемо. Тисте, ки со преживеле час, генерації, спремембе. І остале з нами. Одай свой предлог на radiofrajer.si і помагай устварити 100 найвічних фраєрів усіх часів.